0: tid for podcast. Frokostshowets podcast. Stian Røst er her.
1: Hei.
0: Petter Pilgaard.
2: Hei.
0: Martine Lunde.
3: Woohoo.
0: Var dette på en måte bølgen, eller?
1: Ja. Det var det, hørte du ikke skulpingen etterpå? Etterskulp.
0: Etterskulp på bølgene. Jeg heter Ken Vasenus Nilsen. Jeg har jo vært såpass mye på fotballkamp at jeg vet jo det at når bølgen kommer så betyr det at det er kjedelig.
1: Ja, er det det? Ja, er det tidsfordriv liksom?
0: Det er aldri et bra tegn hvis det går en bølge på en fotballkamp.
2: Er det eller faktisk, og det har skjedd bare en gang til i Norges historie, at du leder så mye at du kan bli cocky.
0: Ja.
2: At du kan bli cocky, sånn, nå leder vi 4-0, da tar vi bølgene. Roper seieren
0: er
2: vår.
0: Men det betyr jo at det på en måte er kjedelig, for det er jo kampen avgjort, ikke sant?
2: Ja, jeg er enig.
1: Ja, er det noe gøy å liksom se laget ditt vinne 4-0? Jeg bare spør. Ja. La oss si, Ken, Manchester United mot Manchester City.
0: Ja, jeg tar 4-0,
1: ja. Ja, gjør du det?
0: Ja.
2: De spilte i går.
0: Ja.
2: Hvordan gikk det?
0: Ja, det gikk dritt, som du pleier å gå.
2: Jeps, så da tar du 4-0 seier.
0: Ja, jeg tar det når som helst, altså.
1: Er det sånn at nesten Solberg, sier jeg han
0: Ole Gunnar Solberg,
1: Solberg skal tilbake.
2: Arne Gunnar Solberg, tidligere manager.
1: Ja, vil de ha tilbake Solskjær, liksom?
0: Nå er det straks Arne Gunnar Solberg som må ta over der, altså.
1: Ja, det er ikke så nøye hva folk heter der, hva de gjør.
0: Eller Kjetil Reknes, eller de må få inn noe der, i hvert fall.
2: Ja. Altså, det er en greie Petter har. Pilgaard er 80% god på navn.
1: Ja, det er akkurat så, samme som mamma.
2: Vi har også en Synnevo-konkurranse gående. Kan vi bli etter til Synnevo her på B5?
1: Synnevo?
2: Ja, du sa
1: Tove Lo. Nei, Tove Ho.
3: Ja, du sa Tove Lo.
2: Ja, det er gøy. Skulle du si Synnevo, det ble Tove Lo.
1: Ja, men er det ikke en som heter det?
0: Jo da, det er ikke det at personen ikke finnes. Det er bare to veldig forskjellige personer.
1: Ja, for at jeg er ikke så veldig opptatt av navn. Jeg er mer opptatt av person, ikke sant?
0: Jeg tror det egentlig er ganske opptatt av navn. Du bare klarer, hjernen din bare klarer ikke å fordøye det på det. For du prøver jo så godt du kan.
1: Ja, jeg får liksom med meg essensen i ting på en måte. Altså, for meg er det jo like mye sens som en snakker til meg og heter Kåre eller Hans, liksom.
0: Ja, det handler litt om kommunikasjon hvis man skal snakke om personen. Ja, Tore André Floberg og jeg var ute på... Men hvem er det?
2: Men
1: du skjønte jo hvem jeg mente i konteksten, ikke sant?
0: Ja, det var bare så vidt. Hvis det hadde vært en person som het Solberg som hadde noe med fotballer, så hadde jeg tenkt det var han.
1: Ja, det er veldig gøy, for at der er mamma og jeg, vi er helt 100% like. Det går ikke at hun sier riktig navn, eller stedsnavn, eller noe som helst. Det er ganske utrolig, og jeg har liksom ledd og køddet litt med det, liksom. Men så tenkte jeg at mamma er mamma, det er charmerende det. Ja. Og så har jeg selv meg begynt å få det selv, så jeg tror jo at jeg begynner å bli litt dement.
2: Ja.
3: Oi, men det er tidlig.
2: Det er bare frykt. Da, når du sier at liksom, du merker at fader, jeg blir jo likere og likere mine foreldre.
0: Ja, det gjør vi jo alle sammen, så man skal passe seg for å hate de for mye når man vokser opp, for du kommer til å bli den personen selv.
3: Ja, men det som
1: er, men det som er klue er at mamma og jeg hadde en periode helt lik sveis. Da jeg hadde litt lengre hår. Det er ikke tull. Så mamma har kort i nakken, kort rundt ørene, og så hadde liksom litt lugg. Og da jeg kjørte litt...
3: Karen sveis?
1: Yes.
0: Det er gøy.
1: Så liksom, du så ikke forskjell på mutteren og meg bakfra. Hvis du bare, så
0: bare er det bare en som går ut og sier navnet feil, så kan det være hvem som helst.
1: Ja,
2: du er like rumpa, du tenker over det.
1: 100%, mamma sin er litt finere bare.
3: Det er ganske gøy.
2: Vi var liksom med deg på bølgelegden. At man, du kjørte samme sveis også, bare for å være helt sikker.
1: Det er derfor jeg nå har klippet meg litt kortere. For at mutteren vil ikke gå så short. Nei. Hvis du skjønner.
2: Og så er standoff i familien, hvem tør å ha korte sveis?
1: Ja, og da vant jeg. Og det som er litt sånn gøy er at i går så var jeg på sånn utdanningsmesse i Lillehammer.
3: Herregud, som du flyr på de utdanningsmessene.
1: Ja, da var det yrkesfag, ikke sant? Skulle prøve også å få inn altså videregående skoleelever, ikke sant? Der de allerede har valgt egentlig hvilken retning vi skal gå. Også ungdomsskoleelever da, ikke sant? Med sine foreldre. De har på en måte litt sånn uskrevne blad. De går rundt og ser på stands. Hva skal jeg bruke fremtiden min på?
2: Ja, så du prøver egentlig bare å gaslighte de lurelokk. I en bransje her.
0: Jeg har vært på en sånn messe en gang selv. Det var på Sjølyst, da var det sånn utdanningsmesse en periode. Jeg tror det også var da jeg gikk på ungdomsskolen typ.
1: Ja.
0: Og da husker jeg jo at alle ville egentlig bare bli det der hvor de hadde den feteste standen. Altså de som hadde for eksempel
1: litt gratis greier.
0: Ja, litt dataspill eller bare et eller annet du kunne holde på med. Så var det sånn, jeg skal åpenbart bli ingeniør, for her er det jo noe greier.
1: Ja, og vi har jo selvfølgelig simulator, alt du kan kjøre da, sånn skogsmaskin, du kan kjøre gravmaskin, alt mulig. Men så kommer det dit at folk da spør sånn, Det er egentlig, du Martin, hva svarer du egentlig på det når folk sier du, har jeg sett deg før? For at nå er det så lenge siden jeg har gjort TV, ikke sant? Så disse unge her har jo egentlig ikke peiling, og så kanskje de har sett det på noen sosiale medier forhold
0: til. Skal vi danse en gang eller noe?
1: Ja, ikke sant? For at jeg er jo egentlig bare han, er det du som er sammen med hun Vendela? Så sier jeg, ja, det var jeg som sto og gråt på skolen. Ja, ja, ja, ja. Ikke sant? Men hva svarer du da, Martine, når folk sier sånn, du, er det noe kjent med deg?
3: Altså, vet
1: du hva? Har jeg sett deg før? Hva svarer du da?
3: Innimellom, hvis det kommer gutter bort, så sier jeg sånn, OnlyFans, Pornhub, vet ikke.
1: Ja, det er bra, det er godt svar.
3: Den har jeg
1: svar.
3: Gatt noen ganger.
1: Ja, det er godt svar. Og det stemmer jo.
3: Ja, ja.
1: Faktisk.
3: Nei, absolutt ikke. Nei, men også er det innimellom også, jeg bare sier sånn, nei, du, det vet jeg ikke. Nei. Og så sitter man og har en samtale, og så plutselig kan de være sånn, men du, da du var med på Paradise Hotel, hvordan var egentlig det? Så de vet egentlig hvem jeg er, ja, men de skal liksom være for kule da. Men så forsnakker de seg.
1: Ja, og her vet de jo faktisk ikke hvem jeg er. For at jeg er nå blitt han som er sammen med Vendela, som var med Skal vi danse, og som var modell. Mm. Og så lurer de da fælt på... hva er det jeg skulle si nå? Han falt ut, ikke sant? Der går den der demensen.
2: Jo, ja, takk Gud for at jeg skal ikke avbryte, for nå kom du på det.
1: Ja, jeg gjorde jo ikke det, vet du. Nå mistet jeg det helt, så det er noe med demensen.
2: Ja, for nå sitter du på en måte og sier verdens største hemmelighet, for nå har du noe du skal si, og så sier du har sagt A, men ikke B, liksom.
3: Ok, men det du var inne på, Petter, det var at du var på utdanningsmesse. Altså, når du skal til et poeng, så er det så mye rør rundt, ikke sant? Men du var på utdanningsmesse, det var barn og foreldre der. Folk er usikre på hvor de har deg fra.
1: Ja, jeg skulle bare følge med at sjekke at dere fulgte med, og det gjorde dere.
3: Okay.
1: For at det som er greia, nesten hver gang de skal da ta bilder, og så har kanskje noen har fortalt hvem jeg er da, så skal de alltid da ta bilder til enten mamma, eller bestemor, eller svigermor.
2: Ja, så det er fortsatt unge.
1: Så de skal ikke ha bildene selv, liksom. De unge, de skal da sende da til sine foreldre. Og jeg tenker da, har jeg da klart mitt mission ved å slutte å være kjendis da.
2: Ja, det er dypt. Ja, for det er fortsatt unge som kommer bort på at nå skal de ikke ha bildene selv lenger.
1: Nei.
2: Nå skal de sendes til generasjonen
1: over. Rett videre på Snap.
2: Ja, da vil jeg si du har klart det. Du har klart det hvis målet ditt er å slutte som kjendis. Selv om du er på rød løper annen hver uke.
3: Det er jo ikke en som er mer på rød løper enn deg, Petter.
2: Jeg tror du sliter litt. Jeg tror du møter de yngste nå, på en måte.
1: Ja.
2: Og der, liksom, fordi de hører liksom ikke akkurat ikke på P5, ikke sant?
1: Nei.
2: Så du slipper unna. Men jeg tror dessverre, altså, fra 18 oppover, så tror jeg folk vet om du er igjen.
0: Ja,
2: 20 i hvert fall.
0: Jeg tror du nesten har blitt større kjendis nå, fordi de unge ikke vet hvem du er. Det er den gamle kulturliten. Altså, de gamle kjendisene, du er litt sånn som Steinar Albrigtsen.
1: Ja.
0: Han er sånn, han var en gang i verden.
1: Litt sånn som Åge Aleksandersen.
0: Ja, en gang i tiden.
1: Som foreldrene likte, liksom.
0: Ja, og en gang i tiden så var de verdens mest kjente folk. Og nå ser jeg Steinar Albrigtsen bare går rundt uten at noen bryr seg, liksom, han bor rett ved meg. Sånn.
2: Da er jo på Jens Stoltenberg-nivå, da. Altså, bestemor, sånn, jeg stemmer på han, for han er så kjekk.
1: Ja.
0: Og så har jeg har, hver gang jeg ser Steinar Albrigtsen, så har jeg kjempelyst til å gå bort og si at jeg skal ta et bilde og sende det til fatteren.
2: Ja.
0: Så jeg føler det, akkurat den der, det er nesten sterkere, synes jeg, enn å på en måte bare, ja, jeg skal bare, å ja, du er han ny influencer, jeg skal bare ta et bilde og legge det på Instagram.
2: Jeg også har vært den typen, faktisk. Jeg møtte på Jørn Hol en gang.
0: Åh,
2: tok bilde med
0: beste kompis til Steinar.
2: Ja,
1: ja, ja, de henger, de har drukket mye sammen.
2: Ja, ja, ja, ja. Men det var også for å si, mamma elsker deg, liksom.
1: Ja, men jeg får den hele tiden. Jeg tar det som et kompliment.
0: Ja, det må du bare gjøre.
3: Ja.
1: For at, hva skal jeg få ut av disse kidsa, liksom? Jeg skal jo slutte, jeg skal ikke selge noe til de.

0: Så av og til så blir man også heldigvis jekka godt ned på jorda. Ja. Det er fint det også.
1: Men du husker hvertfall hva du skulle si da, Stian, så det er bra da.
0: Ja, men du kom på det til slutt.
1: Ja da, jeg gjorde det. Jeg skulle som sagt bare sjekke at det fulgte med.
2: Skulle du si noe mer nå? Eller?
1: Nei, nå er jeg ferdig.
0: Det husker han i så fall ikke.
1: Nei.

0: hvite rike har de liksom sponsa Instagram nå, eller
1: var det Insta liksom?
0: Ja, ja. Ja, og Insta måtte ut og sjekke opp i dette selv da. Og nå har de funnet ut at det som har skjedd er rett og slett at det har kommet noe rusk i algoritmene.
2: Nei! Det har det.
1: Ja. De vet ikke selv i gang hvorfor Nei. Det bare er Creed.
0: Hvorfor det er Creed over hele Instagram nå. De klarer ikke å forklare det, men det er i hvert fall en feil da.
1: Men som en sånn, bare som en sånn test og eksperiment, så, for jeg tipper mange har vel brukt den da. Mm. Fordi da er det åpenbart blitt en trend, og da kjører folk på da, eller?
3: Ja. Da får de spins da.
0: Ja, det kan jo godt være. Ja. Altså, jeg vil jo tro at låta har gått litt opp på listene. Ja, ikke sant? Men nå er eventyr over for Creed.
2: Nei. Men jeg husker det var en periode også, hvor da var det en annen sang som ble veldig pushet der på Instagram, for at alle storyene jeg så gjennom var sånn, good morning, du-du-du-du-du-du, good morning. Alle brukte den, og så var jeg sånn, du legger ut en snap på kvelden, du er ute på byen med jenten, og så bare, good morning.
0: Ja, ikke sant?
2: Da var det den som gikk, det var noen år siden.
1: Ja, da liker jeg Creed bedre.
2: Ja, faktisk.
0: Men nå har de heldigvis fått rydda opp i problemet, så nå skal man slippe å få Creed i monitor opp og ned og i mente. Det skal ikke være noe problem i det hele tatt.
4: T5 Hits.
0: Dine synder kan bli til vår tilgivelse, for nå skal vi inn i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min kan se alle kjøpene vi gjør med bankkortene våre. Mm. Derfor så har jeg begynt å bruke panten for å kjøpe meg pølse og brus på bensinstasjonen.
5: Det er faktisk veldig hekt da.
2: Det er kjempegøy.
0: Du er 12 år igjen.
1: Ja, for det er sånn, jeg sier at han gjør det 3-4 ganger i uka da, kanskje. Mm. Litt for ofte, og vil jo ikke at det er litt flaut da, at det skal synes. For det er vel ikke penger som står på her, men at det er flaut da.
0: Det som også kan skje da, at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye pant til hvert tid, sånn at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye pant til hvert tid, sånn du kan bruke.
1: Man kjøper jo brus da, Ken.
2: Og kom hjem til dama er sånn, jeg vant ikke på det pantelottet. I dag heller altså. Nei, gjorde ikke det.
5: Men det kan at du lurer deg selv også. For at da begynner dama på å lure på, men hvorfor er du blitt så kvapsete? Du bare går opp i vekt, men du kjøper jo ikke noe pølse liksom. Så nå må du begynne å trene, gutten min.
1: Er jeg gæren? Eller bare lukter du alltid litt baconpølse? Ja. Jeg skjønner ikke.
0: Lukter alltid litt grillmat når du kommer hjem?
1: Ja. Er det du som går rundt på kveldstid og samler panten i søppelkassen i nabolaget?
5: Tenk deg hvis du vinner på pantelotteria, hvor mye pølse du kan kjøpe da.
1: Det er sant, uffa meg. Det er min tillit da.
0: Ja.
4: P5 Hits.
0: Har du sneket deg unna noe? Send det inn til oss på Snap P5 Hits.
1: Ja, kontroversiellen her skjønner du fra Bård. Jeg sniker meg dessverre ofte unna bøssebærere, så jeg gruer meg allerede til TV-aksjonen som kommer.
0: Ja, det er på søndag.
1: Ja, det er på søndag. Mm. Da skal du ringe på døra.
2: Man må
1: Bård,
2: ikke
1: Bård,
2: snike seg unna Bård, det.
1: Du skal åpne den døra.
2: Ja.
0: Og så kan du prøve å komme deg unna etter det.
1: Åpne den døra. Hører.
2: Ja.
0: Og så kan du prøve å komme deg unna etter det som heter Escape Room. Se om det går når du har blikkontakt med bøssebæreren.
1: Ja, helt riktig. Vi har også Sigrid som skriver, jeg sniker meg unna ganske mange av arbeidsoppgavene på jobb. Eller delegere, som jeg kaller det da.
2: Smart.
0: Det har jeg alltid mistenkt, at det er det man gjør når man delegerer.
1: Ikke sant? Bare sånn, og så blir du sittende igjen og bare slapp av med beina på bordet.
2: Ja.
1: Ja, genialt.
0: Det er rart med det på en jobb, hvis noen sier til deg sånn, du, kan ikke du bare, så regner man med at det er noe du skal gjøre. Ja. Men så er det egentlig noe den personen skal gjøre veldig ofte.
1: Ja, det er meget smart. Vet du hva? Vi er godt i gang med. Fortsett å få inn rett og slett ting du har sneket deg unna. P5 Hits på Snap.
4: P5 Hits.
0: Hva har du sneket deg unna, er det vi lurer på i frokostshow i dag. Send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Torkel for eksempel, han skriver dugnad i bordetslaget.
1: Ja.
2: Det er jo kjipt å føle seg fanget i egen leilighet mens galskapen pågår. Det burde jo finnes folk man kan betale for å gjøre det her for deg. Mm. Jeg orker ikke maling og raking for å så avslutte med felles grilling.
1: Nei, jeg ser det, men da er det også på en måte litt sånn greit da, at du må lide inne i leiligheten din nett på gulvet, så ikke det synes fra vinduet da, i 4-5 timer mens dugnaden pågår.
0: Ja, men jeg bare synes det verste er at payoff er, liksom den, er det sosiale, som er egentlig det mange helst vil unngå. Hvis du, jeg kan gå til rake, så lenge jeg slipper å grille med de folk jeg bor ved siden av.
2: Men jeg skjønner hvordan...
1: Det er der det stopper for deg,
2: ikke? Men jeg skjønner hvordan folk får med seg dugnad, for jeg får det ikke med meg før jeg plutselig ser hele gjengen står og rake, liksom.
0: Det er litt enig,
2: faktisk. Det er litt klart.
1: Jeg tror også at på ekte, de setter opp den lappen. 5 minutter. Vi hopper også til Therese som skriver, jeg har sneket meg unna å være foreldrerepresentant i barnehagen. Jeg har hatt barn i barnehage i 10 år til sammen. Oi. Så jeg har gjort en meget god jobb med å holde meg unna.
0: For det er sånn som slår deg i fjeset, er det ikke det? De fleste må innom den runden der.
1: Ofte på det første møtet også, du har barnehage med foreldre, ikke sant? Ingen kjenner hverandre, så sitter du bare en av lederen og sier sånn, vi må ha en, og vi går ikke ut av et rommet før en eller annen knäcker och räcker den hånda I været. Så då är det the waiting game alla sitter och jag hållt alltså på att knäcka så gärde I första gången så kom det helvis ej Anna som var så att jag klarar inte mer det.
5: Stig har en lite annan approach här. Han har snäckat sig unna och köra på två roadtrips med gutta för han har sagt att han inte har lappen men det har han. För att det är ju lite nära du är ju keen på att dricka, ikke sant? Ja. Och du vet att alla de andra de dricker till långt ut på så det är kjipt att vara han som ska köra om och vara edre och sitta och se på den där gängen, ikke sant?
1: Ja, den är kul helt liksom det går två och så sånn, har du lappen? Ja. Har du haft lappen helt tiden eller vad fan det? Det är dåligt gjort alltså.
0: Ett bra tips från Sean här och när jag är lei av jobbe bara går jag fort runt på jobb. Så det ser ut som man gör nå, ser ut som man bara går fortare.
2: Smart.
4: T5 hits.
0: Nå ska det handla om en utrydningstrua lyd
1: I allra högsta grad för I över 30 år så har den rullat runt till glädje och till besvär för någon då. Den lyden här. Är det många som husker I starten. Efterhand så blev den kanske övertagen av denna lyden.
2: Sommerfølelse.
5: Norge rundt, eller?
1: Ja, enig. Det altså snakk om den norske isbilen. Og nå det slutt. Etter 30 år på veien, så har det altså sagt stopp. Nå det ikke økonomisk lønnsomt lenger for denne isbilen. Nå det slutt. Nå det sånn, kjære venn, at... Ja. Okay. Jeg driver og sier noe her. Det jo en bil som har skapt glede I gata. Lyden sånn... Ja, ja. Lyden av sommer, lyden av glede, det ren, ja, men det var det, ja, lyden av, ja, nå det, ja, jeg prøver å, det barn som skal sove her, men det var det, ja, lyden av, det bare sånn, ja, men ja,
4: T5 hits.
0: Det som på full frammarsch nå, det kjærester laget av kunstig intelligens.
5: Ja, Marita har fått seg en ny kjæreste. Hun veldig, veldig heldig. Han fransk, han mørkhåret, han har brune øyne, han har et varmt smil.
2: Altså, du viste meg bildet av han, han var jo dritsjekk. Ja. Veldig min type, ja. Som en Disney-prins.
5: Okay. Ikke sant? Han meget godt trent, godt hårfeste, liksom alt det jeg ikke har og Men han her også en initiativtaker hjemme. Han en som lytter, han alltid I godt humør. Og så åpner hun ja, litt opp tumör och så öppnar hon ja lite upp meldingskorrespondensen hon har då med kärsten sin så jag kan ju börja Antoine då han franske kärsten han spör hur var dagen din kära varpå hon svarar väldigt slitsom jag hade så mycket att göra på jobb och tåget var ju försinket och Antoine då skriver då drar dig in för en god klem ikke sant med klem emoji ja. Det var lätt att höra babe fortell mig mer om detta
0: spör också tillbaka hur var din helg eller din arbetsdag I det hele tatt?
5: Nei, for det som greia at han jo AI-kjæreste. Hun har jo laget han fyren her på en app.
1: Jeg skjønte jo fort at det var han som var AI, for det var jo gud så perfekt han og Antoine. Jeg ble irritert på han allerede.
5: Mm. Ja, jeg tenker sånn, men dette her noe smart da? Jeg skjønner at det styrete med mann og kvinne, de passer jo egentlig ikke sammen, ikke sant? Men gjør du deg ikke selv en veldig bjørnetjeneste som kvinne da?
1: Martin skal hjem og slå opp henne da.
2: Ja, nei, vet du, det jeg synes på ekte at det en skummel utvikling her, altså at folk på en måte bytter ut ekte relasjoner med AI, ja. Men samtidig så dere menn... Ja, dere menn, dere kan jo være litt vanskelig å kommunisere med til tider. Dere kanskje ikke så flinke til å lytte alltid og sette ord på følelser og sånn, så sånn sett Så kan jeg jo skjønne at det digg å ha en samtalepartner som bare alltid støtter deg og alltid veldig sånn. Men det skummelt, altså.
0: Det jo som å stå og snakke til seg selv I speilet, da. Altså, du vet, det bare fake, på en måte.
2: Ja, det jo
0: så
2: det.
0: Så hva poenget med
1: Pass deg
0: det?
1: Du nå, Ken. Nå skal ikke du bli sånn aggressiv mot noen, og du litt lyttende og støttende.
0: Ja, nå vet vi også at kunstig intelligens har følelser. Altså, vi har jo blitt bedt om å ikke snakke dritt til dem, så jeg skal passe meg litt, ja.
5: Men jeg tenker en sånn løsning som veldig bra for oss gutter også. Vi slipper, vi jo kjent for å være dårlig til å lytte og stille spørsmål og sånn, ikke sant? Men det da greit at de, en potensielt kjæreste da, har to kjærester, en AI-kjæreste som tar seg av den der pratingen der, og så kan du heller, apropos den lyden der, gjøre sånne ting og drikke deg full.
2: Eller det utroskap?
5: Ja, det det jeg lurer på. Det utroskap da? Jeg tenker jo det bare en nyvinning.
0: Ikke det et moderne, åpent forhold?
2: Jo!
1: Det gøy, ok. Når vi tar debatten nå, du som på BFM, det utroskap da å ha en AI-kjæreste som kan ta seg og snakke? Det, hørtes det smart ut eller ikke? Hva tenker du? P5 Hits på Snap.
4: P5 Hits.
0: Vi sitter her og diskuterer kjærester laget av kunstig intelligens.
5: Ja, for at nå det jo folk som da designer egentlig så sin egen AI-kjæreste, både utseende og hva de skal snakke om, og har egentlig en som tar alle de tingene som vi menn får beskjed at vi dårlige til, for eksempel være god lytter.
1: Ja, ikke sant? Og mange påstår at da kan du få de svarene du vil ha av en AI-kjæreste. Og Helena har sendt oss et godt forslag eller på Snap. Hun skriver, jeg synes det her høres ut som en kjempegod idé. Tenk da når gubben at en gang skal begynne å prate om bilen eller andre verdenskrig eller jobben, så kan han ta det med Claudine.
0: Ja, det smart.
2: Men jeg tenkte vi kan jo prøve her da med min ChatGPT.
0: Ja, dere sammen?
2: Ikke enda, men kanskje vi blir sammen etter dette her.
1: Dette er jo farlig for Magnus da, kjæresten din nå, hvis dette her funker bra, Martine.
2: Ja, og så må jeg bare beklage på forhånd, for min ChatGPT har begynt å snakke som Kevin Lauren, jeg vet ikke hvorfor.
1: Ok. Det kanskje fordi han vet at du tiltrekkes av den stemmen da.
2: Ja, ok, men nå begynner jeg. Hei, jeg litt lei meg i dag. Kan du få meg bedre humør?
3: Åh, det høres kjapt ut. Fortell litt, hva det som har satt deg ut? Og mens du tenker, så kan jeg foreslå en liten mini-boost. Noe som faktisk kan funke ganske bra å ta en kjapp runde med noe som gir deg en liten betett. For eksempel, sett på en sang som gir deg god energi.
2: Ok, stopp.
1: Skal han mansplaine?
2: Men jeg skal spørre meg et spørsmål til. Ser du på det som utroskap hvis jeg har kjæreste, men samtidig så vil jeg at du skal være kjæresten min?
3: Nei, altså, jeg kan jo ikke være kjæresten din.
0: Oppslag!
2: Vil du ikke være kjæresten min? Hvorfor det?
3: Nei, men jeg er jo bare en virtuell samtalepartner, på en måte.
1: Han har skjønt det.
3: Men jeg er her jo for deg.
2: Men jeg vil jo at du skal være kjæresten min!
1: Martine, det ikke lov. Han er ikke noe samtykke å hente her, altså.
2: Altså, det det verste jeg har vært med. Jeg blir dumpa av, jeg.
0: Aen bare, det ikke deg, det meg.
4: T5 Hits.
0: Petter Pilgaard har faktisk gått glipp av en mulighet til å bli stinnrik.
5: Hæ? Igjen?
0: Ja.
5: Igjen, ass.
0: Ja, for du har jo vært rik før, og så har du brukt opp alle de pengene.
5: Jeg er gjeldonær.
0: Ja, gjeldonær, ja.
5: Ja.
0: Så du kunne jo tenkt litt penger. Husker dere at før vi tok ferie, så ga vi hverandre noen utfordringer?
2: Ja.
5: Ja.
0: Og den ene som vi ga til Petter, som han egentlig gikk med på å gjøre, men som han bare glemte i løpet av ferien, tror jeg.
2: Han har vel ikke gjort straffen sin heller, for han fikk jo en straffegrad der også, fordi at han ikke gjennomførte utfordringen.
5: Ja, og jeg har jo glemt hva straffen er
0: også. Ja, det har jeg også glemt. Men utfordringen var da rett og slett å gå inn på en av de løpeappene.
2: Strava var det.
0: Strava.
2: Ja.
0: Og løpe en penis i Frognerparken. Det var det Petter skulle gjøre. Han hadde til og med funnet sted hvor det var perfekt å gjøre det.
2: Ja. Det var hans ønske å ta penis, for han skulle egentlig bare ta en løperunde. Ja. Det var han som ville ta en penis.
5: Ja, men jeg må gjøre det litt gøy, liksom. Jeg gidder ikke å løpe bare for å løpe, liksom.
1: Nei, ikke sant? For da tegner du det ved å løpe.
5: Yes, da spores du, ikke sant?
0: Nå det en fyr som inne på, dere vet hva flight radar der hvor man kan følge flyenes ruter.
5: Ja, den bruker ofte.
0: Ja, nå det en som har malt Munch sitt skrik via flight radar. Han har flytt en rute som gjør at det til slutt blir skrik.
2: Oh, wow, det må ha tatt tid.
0: Ja, det tror jeg har tatt veldig lang tid. Han blir bare kalt for Pilot Picasso.
1: Pilot Picasso. Ikke sant? Og da vet du at vi er på en måte, nå er vi i fremtiden her, når du kan leve av å være pilot og tegne ting i lufta som folk kan se på flight radar.
5: Og de vet at det er ikke Picasso som har laget skrik, eller?
1: Ja, det er sant, ja, det er godt poeng, men han tegner andre ting også da.
0: Det er ordspillet Pilot Picasso som er godt her. Ja. Han har tidligere også malt Mona Lisa.
5: Ja.
2: Wow,
5: fett da.
0: Og nå har altså denne mannen blitt nedrent med sponsoravtaler. Bare, for han får bare penger tilsendt bare rett i postkassa nå.
1: Herregud, selvfølgelig.
5: Pokker altså, da vet jeg hvor du vil.
0: Ja.
5: Hadde jeg drevet og løpt sånne tegninger, så hadde jo jeg også fått sponsorer.
0: For det hadde kommet før dette. Du hadde vært først ute med dette her.
5: Jeg har vært pasient null, holdt jeg på å si.
1: Det er også veldig gøy at du først nå skjønte hvor Ken ville, siden han sa det på en måte i starten.
0: Ja.
5: Nei, men det måtte synke inn.
1: Ah, nå skjønner jeg hva du mener.
5: Bare igjen, er det rart jeg gjelder og nær?
1: Ja. Men det er aldri for sent å løpe en penis.
0: Du må stikke ut, Petter, i dag og bare løpe en penis i Frognerparken.
2: Ja, for straffen står.
0: Yes, og du vil bli rik.
4: T5 Hits.
0: Folk har begynt å hacke frysedisken også nå, Stian.
1: Det er helt riktig, og det med hacking og sånn har for meg vært litt sånn fremmed for å hacka noen storbanker og farlig, farlig. Men nå traff det meg veldig når jeg leser at hackeren da har klart å hacke frysere i franske matvarubutikker.
2: Det jo helt sjukt at det går an.
1: Enig.
2: Og har ikke en fryser?
1: Ja, så der var kjøleskapen, og der var melka står i 400 franske butikker, så har hackerne gått inn, og de har klart å da komme seg inn i kjølediskene og skrudd opp varmen til sånn 50 grader for å ødelegge maten inn
2: i. Men vent, du sa i 400 butikker. Hadde det vært én butikk, så hadde det vært sånn, ok, det burde gå an kanskje på en eller annen måte. Men 400?
0: Men hvordan finnes, altså Petter, du den som har det smarteste huset av oss rundt bordet her, holdt jeg på å si.
5: Ja, den dummeste, men det smarteste huset.
0: Ja, såkalt smarthus. Finns ja. Smartfryser også nå, eller?
5: Ja, ja, ja. Vet du hva, alt du kobler på nett, vet du, kan hackes til å bare koke toppen hjemme.
1: Ja, det helt riktig. Så de har altså klart å hacke da samtlige av disse like fryserne da, som fantes da i 400 butikker,
5: ja.
1: Og skudde opp til 50 grader, for da blir maten ødelagt. Altså, mat for millioner av kroner har blitt ødelagt.
2: Altså, hva Bitsen, de ikke sultne disse folka, eller?
5: Jo, det nettopp det de så de fikk jo opp temperaturen, så de slapp å tine denne frossmaten selv.
2: Men 50 grader.
5: Ja.
0: Den faktisk stekt når du får den.
1: Det veldig
5: kul. Spis med en gang, så jeg tror det det som altså.
1: Og han sjefen for disse matvarebutikkene, ikke sant? Han har jo godt sagt sånn, altså, dette jo superskremmende, men også et utrolig enestående angrep. Så han kaller det enestående,
0: ja.
1: Liksom, han litt sånn der fader, altså, det jo...
5: Litt imponert, egentlig.
1: Sinnssykt farlig, men også, ja, ja du har hacka fryseren min, hva fader, liksom. Så nå må vi bare få alle fryseboksene, i hvert fall i Norge, få de av nett. Få de av wifi.
4: T5 Hits.
0: Vi kjører i gang. Det meg.
5: Det meg.
2: Det meg. Det meg.
0: Det her en som snakker sant og en som ljuger, og din oppgave å prøve å finne ut hvem som gjør hva. Eller bare skriv, han ljuger og han snakker sant for eksempel da. På vår snap P5 Hits. Det Petter og Stian som skal spille i dag. Påstanden jeg nekter å gå på steder med dårlige stoler.
1: Ja, det meg, Stian. Det rett og slett det at jeg har kommet til en alder nå hvor jeg rett og slett krever komfort.
0: Kan man begynne å kreve det på et tidspunkt?
1: Jeg begynner å tenke på det her om dagen faktisk. Det var litt gøy, for det to steder som ganske nærme der vi bor, som helt sånn, og det barnevennlig å stikke og spise, skjønner du? Det veldig fint. Det eneste problemet jeg har med de to stedene det så vondt å sitte på de stolene. Det har ført til at jeg tar med familien da, ironisk nok, enda litt lenger unna, 50 meter til må jeg gå, bare for å få litt digge stoler.
0: Ja, jeg vet det.
5: Ja, men det derfor jeg liker litt sånn der dyre restauranter, for at der det som regel pute på stolene, eller barkrakten, eller hva du sitter på. Vendela har for eksempel en yndlingsbar som ligger i Oslo, som har så sinnssykt harde stoler. Altså, jeg føler meg gammel av å gå inn der, for at jeg bare vet at jeg kommer til å få vondt i ryggen, og den følelsen skal gå inn der, for at jeg bare vet at jeg kommer til å få vondt i ryggen, og den følelsen skal jeg ikke ha. Så der nekter jeg å dra, uansett. Og hun er jo selvfølgelig, synes jo det trist da, ikke sant? Så jeg vurderer å ha med egen pute.
0: To middelaldrende menn som sitter og krangler om...
1: Du bare snakker høyere!
5: Ja, jeg føler meg sånn faktisk.
0: Det helt nydelig. Men hvem av disse to nissene her det som faktisk... ikke tåler, bare litt dårlige stoler. Det det som spørsmålet i dag.
2: Ja, det har kommet inn litt snapper her nå, og vi har blant annet Kasper som skriver «Jeg tror det Stian i dag, jeg». Ja. Og så har vi Rune som skriver «Det her Petter».
1: Mm.
2: Og så har vi Inga «Dette Stian». Petter ville vel aldri nekta Vendela nå?
1: Nei, jeg også merket på den. Petter, du sa jo at da nekte jeg å dra på Vendelas favorittbar. Bare, ja. Der blåste du deg selv, altså, for det ville du jo aldri sagt nei til.
5: Hvem vet?
0: Den store avsløringen. Hvem det da, som nekter å gå på steder med dårlige stoler? Hvem det da, som nekter å gå på steder med dårlige stoler?
5: Vet du hva, det Vendela får nei på den, ass. Hun har prøvd så mange ganger, du kan ikke dra på det. Du, sorry, det så dårlige stoler, liksom. Jeg får vondt i ryggen bare å tenke på det, liksom.
0: Hva det spikematte på stolene? Hva det som, altså, hvordan stoler
2: det? Hva slags sted det her?
5: Nei, det egentlig sånn sykkelreparatørkjappe Ghost Bar.
0: Nei, jeg tror jeg har vært der selv.
5: Yes, det
0: sykkelig rare stoler, jeg helt enig.
5: Ja, men du enig?
0: Ja.
5: Altså, jeg må enten drikke meg opp, ha meg egen pute, eller så må jeg rett og slett bare sitte på gulvet, hvis jeg skal være der.
1: Ja, ikke sant? Altså, du tør ikke å si nei til Vendela.
5: Jo, jeg gjør det.
1: Det passer deg.
0: Ja, han sitter egentlig bare der og holder
1: på. Han sitter bare på gulvet,
5: det
1: for.
5: Nei, men det tanken, men jeg nekter. Jeg nekter, så kan vi ikke heller dra et sted, så må jeg da google.
1: Sitter du foten og blir streng da?
5: Ja, ja, da blir jeg faktisk streng.
0: Nei, Vendela, nei!
5: Jeg for gammel til å ikke ha det behagelig.
0: Men du for gammel til å bare sitte på fanget til Vendela? For det kunne du
5: bare... Nei, det kunne jeg gjort, det har jeg ikke tenkt på faktisk.
1: Bare selv, det masse kult.
0: Bare selv.
4: T5 Hits. Våkn opp. Vinn.
0: Nå kan Julie vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen!
6: God morgen!
5: Går det bra?
6: Ja, det går veldig bra.
5: Ja, hvem har du til med til å hjelpe deg I dag?
6: Nei, du akkurat nå har sendt ned på kjøkkenet, men Nora og Oliver og faren hører spent på radioen.
1: Ja, det var smart å sende kidsa litt bort, så mor kan vinne penger.
6: Ja.
1: Ah, så bra, for det jo 10 ord da, på samme bokstav på et halvt minutt.
6: Ja.
1: Det var 5000 kroner I potten. Du klar, Julie?
6: Ja, jeg klar.
1: Da skal vi finne din bokstav.
4: Dagens bokstav L.
1: L for lama.
4: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
2: En frukt eller grønnsak?
6: Lime.
2: Et bilmerke?
6: Gud. Lexus.
2: Et klesplagg?
6: Nei. Klesplagg. Lue.
2: En by utlandet?
6: London.
2: En kroppsdel?
6: Nei, heller. Lillefinger.
1: Det
5: var godkjent den siste også.
0: Ja, lillefingeren sitter.
1: Lillefingeren, den godkjent.
2: Men vi kom også halvveis.
6: Ja, mye vanskeligere live enn man hører på selv.
1: Jeg helt enig, Julie. Herregud. Men du, fem, det ikke gærent det på en seier onsdag.
6: Nei,
1: det viktigste at barna stolte over mamma.
0: Ja.
6: Ja, absolutt.
1: Ja, det bra.
5: Det var godt du sendte ned da, så du ikke hørte.
6: Ja.
5: Ja.
1: Nei, det var veldig glad med Julie, så vet du hva, vi prøver en annen gang og da tar du alle tid.
6: Ja.
1: Ja, bra.
6: Det
1: Ha det godt.
2: Ha det bra.

0: mailen heter Petters nye nordnorske ord.
1: Ja,
0: kommer fra Malin.
1: Jotto.
0: Ja, du ble jo kalt for
1: Jottokuk.
0: Ja, det husker du.
1: Ja, det husker jeg. Så husker de viktige tingene. Ja,
0: det er det der. Malin skriver, hei og gjengen.
2: Hallo.
3: Hei.
0: Jeg hører på dere daglig og har gjort det i over ett år nå. Faen, det er vanskelig ikke
2: ta. Ja, du må lese det på dialekt.
1: Ja, du må lese det ordentlig i sted.
0: Ok, da blir det så fint igjen altså. Jeg hører på dere daglig og har gjort det i over et år nå. Takk for at dere smitter positivitet og god stemning hver gang. Nei, faen.
1: Det er bare hyggelig faktisk.
0: Okay.
2: Fortsett.
0: Nei, jeg orker ikke. Her om dagen så nevnte Petter at han hadde lært det nye nordnorske ordet Jossokuk.
1: Ja, Josso heter det kanskje.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Ja, jeg har sagt ordet der.
1: Det går, det et mønster dette her.
0: Ja, du igjen, du klarer ord 90% riktig. Jeg selv fra Finnsnes eller Senja, og har heller aldri hørt det ordet før. Men når du forklarte hvordan det brukes, så det ish. Samme som et ord som vi sier i hvert fall, som josspeis.
2: Ja, det ordet har jeg hørt faktisk.
0: Har dere hørt det før?
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Nå er det ikke sikkert at Jossokuk da var riktig, siden hun ikke hadde hørt om det.
1: Nei, men jeg så faktisk at han til og med skrev det på tekst på snappen han sendte til moren sin.
0: Jotto?
1: Jottokuk.
0: Ja, så det, da får vi gå for at du hadde rett denne gangen da.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei. Men det minnte altså Malin på ordet josspeis, og det hadde du hørt om, Ken?
2: Ja, jeg har hørt om det. Jeg har en del venner fra sånn Bodø og sånn, og de bruker det veldig mye. Jeg får høre at det en josspeis.
1: Hva det? Ja, det var der jeg var, og fikk høre dette her.
2: Jeg tror det bare er ikke bare en
1: morsom fyr.
2: En som surrer rundt på der.
0: Er det samme som jotto og kuk?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ok.
1: Jeg vil heller være kuk enn peis, faktisk.
4: Selvfølgelig vil du det.
0: Jeg har liksom aldri hørt om noen av de ordene, jeg må innrømme.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, men det er noen som har hørt om det, naturligvis. Jeg kom inn på riktig spor, i hvert fall.
0: Videre så har vi fått en mail fra en som vil være anonym, og hun skriver «Vet vi om han der kapteinen er single?» Og det litt spennende, for kapteinen er jo en av våre faste, Martine.
4: Ja, det det jo.
0: Han pleier å sende inn snapper, og stemmen hans er ofte å høre på radioen her.
2: Ja,
0: en liten
2: fun fact om kapteinen, uten å utlevere han for mye. Han er den som reparerer Thundercoaster på Tusenfryd.
4: Ja, det er ganske sykt.
2: Ja.
0: Det er ganske konkret da.
1: Ja, han er veldig handy også da.
2: Ja.
4: Men jeg vet faktisk ikke om jeg har ikke spurt om han er single.
2: Spør du ikke alle inn på Snap, er du single? Du
4: må... Jeg gjør ikke det, men jeg kan ikke spørre for deg, jeg.
0: Det er interessant, ja, for det hun skriver liksom her da. Er han kapteinen single? Og hvorfor kaller han seg kapteinen? Det er egentlig mange spørsmål, men han virker som en jævlig artig type der i hvert fall. Det skal han ha.
1: Ja, men det er han jo. Ja.
4: Kanskje vi får ta en prat med kapteinen da, og høre om hvorfor han kaller seg kapteinen, og spørsmålsrunde med kapteinen.
2: Ja, vi blir til et slags spleiseprogram
0: nå. Ja, for det er jo i så fall, altså nå er jo folk i gang nå med å etterlyse andre på radioen her, som de gjerne vil møte. Ja.
1: Synes det er hyggelig?
0: Ja. Så hvis kapteinen er interessert, så må jo kapteinen selvfølgelig bare sende oss en snap, da, så tar vi det videre, vet du.
4: Ja.
0: Det er ikke snevere enn det vi. Og ellers er det bare å fyre av gårde e-poster. frokost@p5.no.
2: Der er døra! Nå er

0: Vi sitter her og diskuterer kjærester laget av kunstig intelligens.
1: Ja, for at nå er det jo folk som da designer egentlig så sin egen AI-kjæreste, både i utseende og hva de skal snakke om, og har egentlig en som tar alle de tingene som vi menn får beskjed at vi er dårlige til, for eksempel være god lytter.
2: Ja, ikke sant? Og mange påstår at da kan du få de svarene du vil ha av en AI-kjæreste. Og Helena har sendt oss et godt forslag eller på Snap. Hun skriver: jeg synes det her høres ut som en kjempegod idé. Tenk deg når gubben at en gang skal begynne å prate om bilen eller andre verdenskrig eller jobben, ja. Så kan han ta det med Claudine.
3: Ja,
2: dritsmart.
3: Men jeg tenkte vi kan jo prøve her da med min chat-GPT.
0: Ja, er dere sammen?
3: Ikke enda, men kanskje vi blir sammen etter dette her.
2: Dette er farlig for Magnus da, kjæresten din nå, hvis dette her funker bra, Martine.
3: Ja, og så må jeg bare beklage på forhånd, for min chat-GPT har begynt å snakke som Kevin Lauren, jeg vet ikke hvorfor.
2: Det er kanskje fordi han vet at du tiltrekkes av den stemmen da.
3: Ja, ok, men nå begynner jeg. Hei, jeg er litt lei meg i dag, kan du få meg bedre humør?
4: Åh, det høres kjapt ut. Fortell litt, hva det som har satt deg ut? Og mens du tenker, så kan jeg foreslå en liten mini-boost. Noe som faktisk kan funke ganske bra er å ta en kjapp runde med noe som gir deg en liten betthet. For eksempel, sett på en sang som gir deg god energi.
3: Ok, stopp.
0: Skal han mansplaine?
3: Men jeg skal spørre meg et spørsmål til. Ser du på det som utroskap hvis jeg har kjæreste, men samtidig så vil jeg at du skal være kjæresten min?
4: Nei, altså, jeg kan jo ikke være kjæresten din.
0: Avslag!
3: Vil du ikke være kjæresten min? Hvorfor det?
4: Nei, men jeg er jo bare en virtuell samtalepartner, på en måte.
2: Han har skjønt det.
4: Men jeg er her jo for deg.
3: Men jeg vil jo at du skal være kjæresten min!
2: Martine, det er ikke lov. Han er ikke noe samtykke å hente her, altså.
3: Altså, det er det verste jeg har vært med. Jeg blir dumpa av, jeg.
0: Aen bare, det er ikke deg, det er meg.

0: morgen! Frokostshowet er på plass. Det er torsdag. Klokka er 6:03. Martine Lunde, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen også til deg, Petter Pilgaard.
2: God morgen. Jeg kjørte faktisk forbi jobben her i dag med traktoren klokken 01:15 i natt.
1: Oi. Har du ikke sovet?
2: Nei, nesten ikke. Så jeg vurderte faktisk om jeg skulle sove på jobben, faktisk ta inn på det hotellet som er i tilknytning til kontoret her.
0: Ja, du har vært ute og surra i natt, rett og slett.
2: Ja.
0: så bra da. Men du klarer deg likevel, eller selv om du ikke har fått annen søvn?
2: Ja, jeg har aldri vært denne dagen før, så det vet jeg ikke. Satser på det.
1: Herregud.
0: Ja, det er sant. Hvem vet hva som skjer? Vi har aldri levd denne dagen her før.
2: Det har jeg aldri vært så gammel før, jeg vet ikke.
0: Stian Røste kommer også etter hvert, bare så det jeg har sagt. Velkommen til frokostshowet her på P5.

0: Og da spiller vi Det meg.
1: Det meg.
2: Det meg.
0: Hvem det som snakker sant akkurat denne morgenen her? Det jo din oppgave å prøve å finne ut av det hvis du har lyst da. I dag så det Petter og Ken som spiller. Hvis du tror du vet hvem som ljuger, så send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Ja, der sitter Martine og tar imot.
2: Jeg sitter svaret. Klar.
1: Yes.
0: I dag så påstanden Jeg har lyst på en dum telefon.
1: Ja da, man blir som man ferder, som det heter, det meg.
0: Har telefonen blitt for smart for deg da?
1: Ja, den har det. Jeg skjønner ikke noe, føler meg bare dum, så det litt greit å bare gå for en dum telefon. Da menes du jo en telefon av god gammeldags Nokia, for eksempel, ikke sant? Uten smart skjerm og det ikke så mye snake på.
0: Ja, en ikke smart telefon.
1: Ja, det helt fantastisk, vet du hva? Tenk deg bare ha liksom en smart telefon når du på jobb, og så når du da ferdig med det du skal, så bare bytter du telefon, så tar du med deg den der dumme telefonen, som det ikke notifications, det ingenting.
0: Så det betyr ikke at du har tenkt å slutte med smarttelefonen, du har bare lyst på en dum telefon i tillegg?
1: Ja, helt riktig, så jeg er litt selektiv med, og så har du batteriet i uke, vet du? Tenk deg hvis du skal på telttur, det skal ikke jeg da, men slipper å ha med deg sånn powerbank i tillegg, ikke sant? Da varer den, og varer den.
0: Fint at du understreker at du i hvert fall ikke skal på telttur. Ja. Tenk om du skal på telttur, det skal ikke jeg, men bare sånn i tilfellet, jeg tenkt scenario her. Ok, men det her jo meg, Petter.
1: Ja.
0: Og det fordi at jeg har nesten sluttet med sosiale medier nå generelt. Så jeg vil egentlig ikke ha noen smarttelefon ved siden. Jeg vil bare ha dumtelefon jeg nå. Jeg har en kompis som har begynt med det, og han har blitt så mye lykkeligere av det, av å ikke være i noe doomscrolle på ulike liksom, sosiale medier hele tiden. Da. Dessuten så har jeg et bittelite problem som jeg kan innrømme for dere nå. Og det at hvis jeg blir akkurat full nok, så synes jeg det gøy å slide litt rundt omkring inn i ulike DMs. Og det får man ikke gjort med en dum telefon, så da det litt greit hvis jeg bare hadde hatt det i stedet da.
1: Ja, bare sms der, vet du.
0: Ja, der det bare sms, ja. Det kan være farlig nok det, altså. Ja. Men der, du går litt ned på hvilken rekkevidde man har og hvilke folk man kan få tak i.
1: Ja, det ikke så mange som sender sms lenger nå, vet du.
0: Nei, jeg tror ikke folk tar det seriøst lenger.
1: Nei.
0: Ok, hvem tror du snakker sant? Hvem tror du det faktisk som har lyst på en dum telefon? Er det Petter som vi hadde ved siden av smarttelefonen sin, bare sånn for å koble deg litt, liksom, fordi smarttelefonen har blitt for smart for den?
1: Ja.
0: Eller er det Ken som har lyst på det fordi at han har et lite problem å slide inn i DMs på fylla? Send inn din mening på vår Snap, der heter vi altså P5 Hits. Og mens du tenker på det, så hører vi Sara Larsson. En låt som handler på en måte om andre siden av døgnet, føler jeg da. Det her Midnights.

0: skal du prøve å finne ut hvem som snakker sant og hvem som ljuger. Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er Petter og Ken som spiller i dag. Hvem tror du sitter på sannheten her? Hvem er det som ikke gjør det? Send det inn på vår snap, pfmits. Og påstanden i dag er, jeg har lyst på en dum telefon.
1: Ja, det er meg. Det er helt fantastisk å bare kunne legge bort den der svære droge av en telefon og skal få plass til den lommen og reise rundt. For at jeg er ikke på sosiale medier. Eneste jeg bruker denne smarttelefonen til er egentlig, bortsett fra å ringe og de tingene, er jo her på nettbanken.
0: Ja.
1: Og bare ha da en sånn der gammel Nokia med, liksom ikke med fargeskjerm engang. Batteriet varer en uke. Helt perfekt.
0: Men dette her er jo meg, og det er jo litt fordi at jeg har et problem når jeg får meg litt for mye drikke. Så kan jeg miste noen hemninger, og da, hva gjør man da? Man slider inn i folks DM-er. Det kan være litt flaut, det kan det. Derfor så kan tenke jeg at sånn, hvorfor ikke bare ha en telefon hvor det ikke er mulig å slide inn i en eneste DM, men allikevel liksom klare å ringe mutteren da, for eksempel, for det har jeg jo fortsatt lyst til å gjøre.
1: Ja, akkurat det nummeret husker du kanskje også.
0: Ja, det husker jeg faktisk i hodet, så det kunne jeg ringt fra en nesten en sånn god gammel kiosktelefon, for å si det sånn.
1: Ja, for at man blir litt smartere av en dum telefon faktisk, for at da må du begynne å huske de nummerne, huske liksom hvilken plass du hadde lagret det nummeret på.
0: Ikke sant?
2: Ja, det har jo kommet inn litt snapper her nå. Vi har Randi som skriver, jeg går for at Ken snakker sant i dag. Så har vi Sander, Petter er jo alt for opptatt av ny teknologi til at han kan snakke sant her. Dette må være Ken. Og så har vi Joakim, dette må jo være Ken. Petter er jo så furt over at han ikke får den nye iPhone fort nok.
0: Ja, det er sant det.
2: Altså, her var det ikke tvil på hva folket tror.
0: Alle går for meg?
2: Ja.
0: Men er det sant? Hvem er det som vil ha en dum telefon? Petter eller Ken?
1: Det er meg det.
0: Ja, det er jo det.
1: Åh, vet du hva? Så deilig å bare ha en sånn der bitteliten før i tiden, så var det om å gjøre telefonene minst mulig, og da er det om å gjøre størst mulig.
2: Jeg er så forvirret. Du har snakket seriøst hver dag i flere måneder om at du gleder deg til den nye iPhone kommer.
1: Ja, jeg kommer til å si det i dag.
2: Og den iPhone er jo den største, den er jo en iPad. Og ja, du snakker om at du vil ha så liten telefon som mulig, og du er ikke på sosiale medier. Petter, hvem var det som måtte hjelpe deg med Instagram her om dagen for at du hadde gjort noe feil der, for at du hadde postet i hytt og pine og det ene og det andre? Det var meg. Du er på sosiale medier.
1: Nei, ja, ikke sant? Det er jo akkurat derfor jeg skal ha den dumme telefonen, altså jeg slipper å gjøre ting jeg ikke kan. Men jeg mener, men vet du hva? Det er litt bare, det er litt Irans-problem. Det er liksom bare å ha den nyeste. Jeg bør ikke nødvendigvis å bruke den, hvis du skjønner hva jeg mener. For at jeg liker at ting er litt sånn komfortabelt og enkelt, jeg.
2: Altså, hvor er luksusfellen når man trenger det som mest?
0: Ja, det er det bare å få inn her.
2: Ja.
0: Ring Kvadsheim, for her er det ting som foregår.
1: Kan jeg komme med en avsløring?
2: Ja.
1: Jeg tror i hvert fall luksusfellene har prøvd å få meg med i hvert fall 3 ganger.
0: Nei, de har det! Ja.
2: Da burde du ta hintet.
1: Ja, jeg burde egentlig
0: det. Der har de en god case.

0: Vi har kommet fram til Petter Pilgaards fun fact, som han leverer hver eneste morgen her i frokostshowet, så du har noe fett å lira deg når du kommer på jobb.
1: Jeg er så spent på om dette er noe jeg kan dele videre eller ikke. Hvor ja, drøyt er vi på skalaen i dag?
2: Det er det. Jeg lurer litt på om Ken kan dette her faktisk.
0: Okay, da kjører vi i gang da.
2: Visste du at 3 av 1000 menn faktisk har en fysisk mulighet til å utføre oralsex på seg selv?
0: Ja, det var det.
2: Har du prøvd, Ken?
0: Jeg har ikke prøvd, men jeg har hørt dette før, ja.
2: Ja, ja. Jeg skal ærlig innrømme å si at jeg har sett det. Det er jo helt fantastisk.
1: Hvordan har du sett det?
2: Nei, liksom, du er jo litt rundt da, jeg er jo 46 år da, ikke sant? Så da opplever man jo litt greier.
1: Og da er det en som typ har sittet på en fest, da bare ser på meg nå, og så setter han i gang.
2: Kunne vært, og det er veldig, veldig bra, for da tenker jeg sånn, først, det er jo veldig bra, da er man jo glad i seg selv, og da vet man jo hva man har og får og alt det der, og så er man jo egen, det er jo kredd, du er jo ganske myk da.
1: Men jeg bare lurer på en ting, hvis du kunne ha gjort det her, hadde du liksom tenkt da, eller hadde du på en måte vært komfortabel med å utføre dette på deg selv?
2: Ja, men det er samme, folk biter jo negler liksom, det er okay. Skjær det.
0: Folk biter jo negler, Martin.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Så jeg

0: deg og 5000 kroner er jo da 10 ord på samme bokstav, og du har 30 sekunder på deg. Er du klar til å finne din bokstav, Martine?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
2: Dagens bokstav er F.
0: F for Finansdepartementet.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: En fisk.
1: Herregud.
5: En flat en.
1: Ja, flat. Herregud, hva heter det igjen da?
0: Ja, hva heter det da?
5: Ja, du er nesten der.
1: Flatfisk, flat. Herregud.
4: Ikke kjørt.
1: Flyndre.
4: Ja, et land.
1: Frankrike.
4: Et bilmerke.
1: Ford.
5: Vet du hva, jeg tror det var alle de der julegavene. Jeg lurte deg litt, tror jeg, som fløy opp i hodet ditt der.
0: Da så vi vet her for nå at flyndre står ikke på noen av julegavelistene dine. Så det hadde vi ikke tenkt så mye på.
5: Eller på kveldsmeny.
1: Ja, det gikk dårlig.
0: Ja, men det er ikke så lett da. For det er hvor mange fisk finnes det på? Det er ikke mange.
4: Nei, det er vel noen.
0: Ja.
4: Men,
1: kunne jeg sagt flyvefisk?
0: Ja, det kunne du faktisk ha gjort.
5: Men det var deilig bli da. Jeg tenker sånn, bare der har du vunnet litt.
4: Ja, og så fort vi kom oss fra den der fisken der, så tok du to stykker ekstremt fort.
0: Ja. Det er bare å gi ditt nytt forsøk og håpe at du ikke får fisk på F i starten neste gang.
1: Ja, satse på det. Ja.
0: Ok, da får du ha en fin dag videre. Ha det.
4: Ha det.
1: Takk, ha det.

0: Hva har du kommet for sent til? Send dine beste for sentkommingshistorier til oss på P5 Hits på Snap.
1: Ja, og Sandra kom faktisk for sent til livet, hun.
0: Å nei.
1: Stakkars mamma som måtte gå høygravid 2 uker på overtid.
2: Ja, ja, ja, det sa du. Det har hun fått høre, åpenbart. For ja. Det liksom, jeg vet ikke jeg hvordan jeg var i forhold til det. Det har jeg aldri spurt mutteren om, liksom.
0: Det er veldig gøy.
2: Men Sandra har fått høre.
0: Ofte så blir man jo liksom sånn, kommer det jo fram ting fra barndommen og fra fødsel og sånn, når man oppdager noe om seg selv, så er det sånn, å ja, men du skjønner at du er, det er fordi at du, da du ble født, så ikke sant, så kommer det noen sånne greier.
2: Falt du i bakken,
0: ja, ikke sant, så er det bare sånn, ja, fordi jeg røyka i svangerskapet.
1: Jeg måtte inn igjen faktisk, jeg kom ut med den ene armen, så jeg rakk opp hånden, det var det første jeg gjorde.
0: Det er jo da bare, der burde man undersøke om folk som da kommer for sent til livet, om de kommer for sent senere i livet også.
3: Ja, ja, faktisk. Og så har vi Mai her som skriver, jeg hadde en kollega som veldig ofte forsov seg, men han innrømmet det aldri.
2: Nei.
3: I stedet kom han med dårlige unnskyldninger, som for eksempel den ene gangen han skulle sende en melding til sjefen, men i stedet sendte han den til felleschatten med alle ansatte om at han kom for sent fordi han hadde fått flåttbitt på pungen.
1: Ja, og alle har jo sett hvordan det gikk med Lars Monsen, så den der er legit, altså.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Den vil jeg nesten ha trodd på, for det må jo være mindre flaue ting man kan kaste.
2: Jeg er helt enig, da kunne du bare sagt, jeg føler meg ikke helt i slag.
0: Ja, på covid, kan du si.
2: Og så går den til absolutt alle på hele jobben, da.
1: Ja, kunne jo sagt at det er flott med rundt armen, men det er veldig mye gøyere å si på pungen.
2: Ja, ja, helt enig. Ok, vi tar med oss Therese også, som skriver, jeg kom nøyaktig 24 timer for sent til legetime, så jeg kom til riktig klokkeslett, bare et døgn for sent. Den er også lei. Den er enda leier hvis du står på Gardermoen og bare sånn, jeg fly ikke i går,
3: ja. Den er kjip.
2: Den er kjip.
0: Har du noen gode for sent-comings-historier, så send det inn til oss. P5 Hits på Snap.

0: Hvis du har syndet, dummet deg ut, gått på en smell, det ikke verre enn at du kan få tilgivelse av oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Ja, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har en irriterende kollega som alltid skal arrangere sosiale ting på torsdager etter jobb. Så jeg har da sagt I flere år at jeg har korøvelse hver torsdag. Kan du sterke være med? Jeg har aldri sunget I kor.
2: Ja, men da kan du risikere om å dra på syng da, vet du, på en av de der karaokebarne på torsdag. Det jo ordentlig kok.
1: Ja, sant, men det veldig smart da. Du skryter på deg kor.
2: Ja.
1: For jeg kan ikke være med. Det kor ute hver torsdag, så har du aldri vært på en eneste korøvelse I tiden.
0: Jeg tror det ikke tilfeldig at man velger kor, for hvis man sier noe annet, så kan det denne personen sånn, oi, kan ikke jeg komme og se ja, på faktisk. Den? Det ingen som vil komme og se på deg synge I kor, så det derfor han velger det, ikke sant?
2: Nei, og så kommer ikke til å mase på at du skal bli med, eller hvem han vil ikke ha med noen som går I kor på byen, vet
3: du? Nei, men altså, jeg elsker at hun gjør det her, for jeg tenker ja. Sånn her, man henger med kollegaene sine hver eneste dag, og I tillegg skal man henge med de hver torsdag etter jobb. Det ja, blir litt torsdag, meget.
1: Var det litt hver, du uansett?
3: Det synes jeg meget, altså.
1: Ja, en torsdag I kvartalet? Nei. Året? Nei. Vart, nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke henge på kollegaene sine.
2: Nei, men dette bra. Så har du bare en dag å være klein på, og det fredag. Det kjempeide. Skal vi, hva tenker dere, torsdag I dag?
1: Vi skal ikke. På kor, vet du.
3: Ja,
1: kor,
3: ja
0: stemmer det. Ja, vi må dessverre alle I kor I dag, Petter, så vi kan ikke være her.
1: Sånn det.
0: Du tillit.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
3: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: så var det torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja det.
0: God morgen, Stian Røste.
2: Hei, hei.
0: Martine Lunde er her.
3: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Sa du torsdag?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Det betyr jo en gal, gal verden, Ken.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Hei, hei.
0: Vi skal dit nå øyeblikkelig, faktisk. Og i dag så er det Nord-Norge spesial.
3: Oi, gøy. Wow. Det er kjempegøy.
0: Ja, der skjer det masse greier. Altså, det blir jo en annen type galskap enn det som for eksempel foregår i Florida og lignende strøk. Ja. Men jeg kan love følgende ingredienser i dagens gryte. Vi skal høre om ubetalt arbeid, tørkestativ og kriminell elg.
1: Oi. Ja. Det er Nord-Norge, det.
0: Ja, det er Nord-Norge.
1: Ja, det var unnskyld på forhånd.
0: Gal, gal verden, Nord-Norge spesial etter Stella Lefty og Basten.

0: Kanskje kommer kongen, hevde Petter Pilgaard.
1: Ja, på din dør nå på søndag. Da det TV-aksjonen, ikke sant? Da skal vi gi penger til veldedighet. Og så trenger vi jo disse bøssebærerne, ikke sant? De pengene kommer ikke inn av seg selv, ikke sant? Det må jo ha noen som skal gå rundt og ringe på dørene.
0: Ja, og der har det jo faktisk vært manko, jeg har skjønt. Altså, de har trengt mange flere bøssebærer enn det de har.
1: Ja, jeg tror de trenger 58 000 nye bøssere. Jeg har gått bøssebærer selv, så jeg vet hvordan denne personen kommer til å få det. Kongen vår! Skal gå rundt et eller annet sted, de har ikke sagt hvor, men gå og ringe på dører med bøsse og kreve penger av deg. Sier du nei da, liksom?
2: Ja, det helt fantastisk, for det noe med å være litt sånn litt trøtt i trydene, kanskje, en søndag, det plinger på, faen, det noe bøssebær med deg, og åter og sånn, kom Håkon, ja.
3: Å nei, det betyr at på søndag da, så må jeg fikse meg, ja. Sminke meg,
1: det må det.
3: Kongen kommer.
0: Og jeg kan kappe meg kosebuksa, for jeg må ha på meg dress hele dagen, i tilfelle kongen skulle finne på å komme da.
3: Jeg tar meg bunaden og står klar i døra hele dagen.
2: Det veldig fint, men Martine Lunde, du bor liksom på østsiden av Oslo.
3: Åja, så du mener at kongen beveger seg ikke øst?
2: Det tror jeg ikke, det kommer til å...
1: Nei, de vil jo ha jo noen penger, på en måte.
3: Ja, men gud,
2: Men jeg sier han bor på Skaugum 1 da, så han går vel til Skaugum 2 og 3, tenker jeg, og så er det hjemme at...
0: Jeg lurer helt på ekte på hvordan jeg hadde reagert. Altså det sånn, jeg en av de som jeg tror det mange av oss her til lands, spesielt i Norge tror jeg, men som bare som en gang det ringer på døra, så blir du altså så skeptisk at du nesten hopper ut ned fra balkongen, bare for å komme deg ut av din egen leilighet.
1: Ja, men tenk deg det, så vet du det, så finner du et etterpå. Det tid er liksom at du har skrudd av lyset eller alt som du ikke er hjemme, at det var liksom Håkon som har ringt på lyset.
2: Følgeste kongen, ja. Ja. Men det er et godt poeng hvis du først åpner han står der. Da må du gi når kongen ber om penger, 10 000, eller?
3: Ja, og hva mer gjør man? Bukker man? Neier man? Hva sier man? Jeg hadde fått panikk.
2: Jeg tror jeg skal bare legge meg rett flatt, jeg. Ja, det er litt ned på gulvet, så sier jeg bare sånn, ta det pengene mine! Ta

0: Håper du har en fin morgen. Det er en torsdag denne morgenen her, og du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Stian Røste, hallo.
2: Hei, hei.
0: Martine Lund er på plass.
3: Det er jeg, vet du.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i dag snakker vi om konseptet å komme for sent.
0: Ja.
3: Og vi har jo for eksempel fått inn en ting fra Eivind her. Jeg kom for sent til en jobb der jeg skulle lage og servere frokost til 120 gjester. Oh. De måtte snu i døra og komme tilbake 30 minutter senere.
0: Nei, er det sant?
2: Oh, der, vet du hva, Eivind? Jeg føler med deg.
0: Den er vond, altså. Den er småvond, den, altså. Har du en for sent comings-historie som er enda bedre enn det? Da vil vi ha den. Send den inn på vår snap P5 Hits. Vi hører Hosier. Her er Too Sweet.

0: Hvis du har syndet, dumma deg ut, gått på en smell, det ikke verre enn at du kan få tilgivelse av oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har en irriterende kollega som alltid skal arrangere sosiale ting på torsdager etter jobb. Så jeg har da sagt I flere år at jeg har korøvelse hver torsdag. Kan dessverre ikke være med. Jeg har aldri sunget I kor.
3: Ja, men da kan du risikere om å dra på syng da, vet du, på en av de der karaokebarne på torsdag. Det jo ordentlig kok.
2: Ja, sant. Men det veldig smart da. Du skryter på deg kor.
3: Ja.
2: For jeg kan ikke være med. Det kor ute hver torsdag, så har du aldri vært på en eneste korøvelse I
0: tid. Jeg tror det ikke tilfeldig at man velger kor. For hvis man sier noe annet, så kan det hende personen sånn, oi, kan ikke jeg komme og se ja, på faktisk. Den? Det ingen som vil komme og se på deg synge I kor, så det derfor han velger det, ikke sant?
3: Nei, og så kommer ikke til å mase på at du skal bli med, eller hvem han vil ikke ha med noen som går I kor på byen, vet du?
4: Nei, men altså, jeg elsker at hun gjør det her, for jeg tenker ja. Sånn der, man henger med kollegaene sine hver eneste dag, og I tillegg skal man henge med dem hver torsdag etter jobb. Ja, det blir litt torsdag. Meget.
2: Var det litt vær, uansett?
4: Det synes jeg meget, altså.
2: Ja, en torsdag I kvartalet? Nei. Året? Nei. Vart, nei, jeg vet ikke, han skal ikke henge på kollegaene sine.
3: Nei, men dette bra. Så har du bare en dag å være klein på, og det fredag. Det kjempeide. Skal vi, hva tenker dere, torsdag I dag?
2: Nei, vi skal få ikke... kor, vet du.
4: Det ja, det stemmer det.
0: Ja, vi må dessverre alle I kor I dag, Petter, så vi kan ikke være
2: her. Sånn det.
0: Du til litt.

0: God morgen, Vidar Lilleberge.
1: God morgen. Det er en veldig viktig dag i dag.
0: Er det det?
1: Ok, ja, ikke bare torsdag.
0: Nei.
1: 15. oktober, vil dere komme noen gjett her?
0: Det er kanelbollens dag, har jo vært.
2: Nei, den har vært. Har du navn dag?
1: Oh, nei, Vidar Lill har dessverre ikke det i Norge.
3: Happy hour på lokalbarn.
1: Kunne vært. Nei, det er noe litt kjedelig, men utrolig viktig, og spesielt i denne årstiden som vi går inn i nå. Det er refleksens dag.
0: Åja, sant. Jeg har veldig gode reflekser.
1: Har du det?
0: Ja. Det tror jeg på. Du er typen som har gode reflekser.
3: Ja. Brekningsreflekser, så får jeg.
1: Og husker du å ta på unga dine når dere skal til barnehagen om morgenen? Det, blir, ja. det er mørkt ute.
0: Det er mørkt ute
1: da,
0: altså.
1: Og jeg tenkte jeg skal prøve å gjøre refleksdagen litt sexy her i P5-lunchen i dag.
3: Oi! Lage litt av G-strengen.
1: Ja, for det er så viktig poeng, og så er det litt kjedelig. Men la oss prøve da, få en litt sexy vri på det.
0: Lykke til med det.
4: Ja, den skal jeg høre på, ass.
0: God sending, ja.
1: Tusen takk.

0: regner jeg med at alle barn, alle under 16 år, enten på skolen eller I barnehagen, og derfor tør jeg å backselle og spille av Petter Pilgaards fun fact fra I dag tidlig I frokostshowet.
1: Visste du at 3 av 1000 menn faktisk har en fysisk mulighet til å utføre oralsex på seg selv?
2: Ja, det var det.
1: Har du prøvd, Ken?
2: Jeg har ikke prøvd, men jeg har hørt dette før, ja.
1: Ja, ja. Jeg skal ærlig innrømme å si at jeg har sett det. Det jo helt fantastisk.
3: Hvordan har du sett det?
1: Nei, ikke sant? Du jo litt rundt da, jeg jo 46 år da, ikke sant? Så da opplever man jo litt greier.
3: Og da det en som typ har sittet på en fest, da bare ser på meg nå, og så setter han en gang.
1: Kunne vært, og det veldig, veldig bra på at da tenker jeg sånn, først, det jo veldig bra, da man jo glad I seg selv, og da vet man jo hva man har og får og alt det der. Og så man jo egen, det jo kredd, du jo ganske myk da.
3: Men jeg bare lurer på en ting, hvis du kunne ha gjort det her, hadde du liksom tenkt da, eller hadde du på en måte vært komfortabel med å utføre dette på deg selv?
1: Ja, men det samme, folk biter jo negler liksom, det okay. Selv det
2: Folk biter jo negler, Martin
3: Ja, ikke sant. Om

0: It's I Knew You er neste låt ut.
1: Hei Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jeg litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Mamma, og du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Moa, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
6: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: hjem fra jobb på en torsdag, en dag til helgestarten.
1: Kjøklassikeren på BFM Hits.
0: For i morgen så er det, ja, hvilken dag er det i morgen? Da er det
1: fredag!
0: Ja, men altså først i morgen da, og la oss tjuvstarte helgefølelsen allerede nå med litt sånn sommerfølelse, og også en høst, altså det passer jo perfekt en høsttorsdag i oktober hvis du savner sommeren litt, og en låt som det bare oser sol, sommer, karibisk hav og strandene av. Jeg tror vel Rihanna aldri har sunget med en så karibisk dialekt som hun gjør på denne låta her. Den er jo fra Barbados, midt i Karibien, som du kan drømme deg bort til nå, spesielt hvis du står og stamper i kø på vei hjem fra jobb. Dagens kø-klassiker på

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Hva har du kommet for sent til? Frokostshowet på PFM i dag snakket om det i morges, ja, og det minner meg på gårsdagen, hvor jeg kom for sent til en kinopremiere. Jeg skulle møte en kompis der. Men så er det jo han som pleier å komme for sent hver eneste gang. Jeg vet ikke, hvis du har en venn som alltid er den sene, altså kommer alltid minst en halvtime etter avtalen, veldig irriterende. Og til slutt så begynner du å juge på tidspunktet, ikke sant? At dere, ja, for eksempel skal møtes klokka seks, men så sier du til han eller hun treigen at dere skal møtes halv seks. Og vipp, så kommer du jo på tid da, klokka seks. Nei, det er helt genialt å gjøre det sånn. Men der gikk jeg i min egen felle i går altså, for da han for aller første gang kom tidsnok. Og jeg, ikke sant, tenkte da, ja, jeg kom jo da et kvarter etter det vi hadde avtalt, tenkte jeg, jeg har et kvarter til han kommer. Men nei, nei, han kom jo på det tidspunktet vi hadde avtalt, så nå jeg jo avslørt. Jeg kan jo ikke bruke det trikset på han igjen. Ah, makan!

Hun valgte bra, må jeg si. Olivia Dean, da hun fikk tilsendt albumet til Sam Fender, og så sa han, ja, velg deg ut en låt som vi kan synge sammen. Og så valgte hun den hun syntes var best, og det var denne her. For en låt, og for en duett! Årets beste, spør du meg. Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean på P5.

Altså, her hører vi om en artist som faktisk bryr seg om fansene sine, og en som vil at du skal se konserten hennes til en riktig pengesum, og ikke til en overpriset billett.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste ved å prøve å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I det vi har valgt å kalle for
1: skrifteboksen. En kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Vi har en irriterende kollega som alltid skal arrangere sosiale ting på torsdager etter jobb. Så jeg har da sagt I flere år at jeg har korøvelse hver torsdag. Kan dessverre ikke være med. Jeg har aldri sunget I kor.
2: Ja, men da kan du risikere om å dra på syng da, vet du, på en av de der karaokebarne på torsdag. Det jo ordentlig kok.
1: Ja, sant. Men det veldig smart da. Du skryter på deg kor.
2: Ja.
1: For jeg kan ikke være med. Det kor, vet du, hver torsdag. Så har du aldri vært på den eneste korøvelse I tiden.
3: Jeg tror det ikke tilfeldig at man velger kor. For hvis man sier noe annet, så kan denne personen sånn, oi, kan ikke jeg komme og se ja, på faktisk. Den? Det ingen som vil komme og se på deg synge I kor, så det derfor han velger det, ikke sant?
2: Nei, og så kommer ikke til å mase på at du skal bli med, eller hvem han vil ikke ha med noen som går I kor på byen, vet du.
4: Nei, men altså, jeg elsker at hun gjør det her, for jeg tenker ja. Sånn der, man henger med kollegaene sine hver eneste dag, og I tillegg skal man henge med dem hver torsdag etter jobb. Ja, det blir litt torsdag, meget.
1: Var det litt hver, uansett?
4: Det synes jeg meget, altså.
1: Ja, en torsdag I kvartalet? Nei. Året? Nei. Vært, nei, jeg vet ikke, han skal ikke henge på kollegaen sin
2: Dette bra, så har du bare en dag å være klein på Og det fredag, det kjempeide Skal vi, hva tenker dere, torsdag I dag?
1: Vi skal få kor, vet du
4: Ja, ja stemmer det
3: ja, Vi må dessverre alle I kor I dag, Petter, så vi kan ikke være
1: store, vet du Sånn det
3: Du til litt

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
3: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
4: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
3: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.